0: Salama Shunwer. Eseni wa kubeya.
1: Muni swela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sothene. Ntokilu herane musarwanyu yolo rera shisumane othene. Ni yuno ne unkhela iwo taiwane.
0: Ukarwane mulyawihe. Eseni to. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vikana mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Iwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuniwere. Mwanyi sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe tobakani.
0: Ayo, vakani tomusoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yoki sivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Salama Shunwell. Ese ni wakubeya.
1: Muni suela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku so thene. Ntoki luherane musoro anyu yolo re rashi sumane o thene. Ni yono ne unkele iwo traiwa ne.
0: Karani mulya wihe. Ese nito. Kiyo sivenlen.
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shunwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerena, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inkiene ya murere loaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukalani soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.

ni ho shukrani bathani hari je ro zun la ka munru hen lang na sok bela sam phula se shekwela yena mathanu muradi mahu bathani muniwa si sana ve okati vakhane noro patakala miteko sa hu yes kan le sana koso masiva ni phalo ru la ni sipo no bela ni ha ka thula manla hurian la ya pare san la ka na sok bela sam phula muradi mwanyo ihali so ile liwa bathani Buren radio año te pie emisora la etoko toko y el apagila y Mozambique.